0: vill sakna en dag sen av våra kulturer. Wah, wis sok nyaku ming manut karo kuwi arep kapriye ngamuk terus noyo kena.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allah